0: Urmează stația memorandului. Urmează stația Bisericii Române. Urmează stația Bisericii Române. Urmează stația Astra. Urmează stația Astra. Urmează stația Teatrul Dramatic.
1: Playing recent live stream from Gears Chores Reserva de la Biosfera.